sa bisan unsang sala. Mga kaigsunan, muna nga ang makasakas langit nga duwa ginay tatsa sa wa ginay mansa sala. Muna ang qualified ang mahal nga birhen ang atuang inahan nga makasaka nga gipasaka siya sa langit lawas og kalag tungod sa kaputli sa ato ang inahan mga kaigsunan nga mao ang mahal nga birhen. So qualified siya nganong napuno man siya sa grasya, mismo ang anghel nga si Gabriel mi anunsyo sa mahal nga birhen di San Lucas mga namabasa kapitulo 1 mga kaigsunan nga namulong ang anghel nga puno siya sa grasya. Mao ni naka pabalaan sa usa ka inahan, sa usa ka tao nga si Santa Maria. Una nga qualified siya sa mapasaka siya sa langit mga kaigsunan, lawas og kalag tungod sa kaputli, no? Tungod sa puno sa grasya. Muna nga bisan diya sa Old Testament na amang gyud gipasaka diya. No? Di imong sila nga Brad, dili sayo ginang gipasaka ang mahal nga birhen dito sa langit. Lawas og kalag pag yun. Kung di mo mutuo ni ana mga kaigsunan, nya mutuo mo sa Old Testament nga doon na napasaka, no? Naman sa Genesis kapitulo 5 niya 29 mga kaigsunan. Mas maayo atong basahon ang Biblia, no? Sa Genesis kapitulo 5 niya tudling 24 mga kaigsunan. Sa verse 24 nagmatinud-anon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Unya wala na siya igkikita kay gikuha man siya sa Dios, no? Kinsa man ni si Enoch mga kaigsunan ang nasa maong mabasa mga kaigsunan og sa Dos Hari kapitulo 2 nya tudling 11 si Elijah usab, no? Ipasaka sa langit nya di kana mahitabo siyang inahan nga inahan na sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo misaka mas langit. Natay gitawag mga kaigsunan og typological nga pag-istudyo sa Biblia ba kanang typology. Unsa man yung typology? Ang Old Testament kinahanglan nga mo connected gyud na siya, do na siya kanang connection sa New Testament. Like for example, sa tagna di sa Isaiah 6:9 ba na mga kaigsunan og City 14 nga ang usa ka birhen, no? Ang itagna sa Santa Maria og ang iyang anak itagna usab. Unya natuma na di sa kanang City 14, natuma na diya sa San Mateo Kapitulo 1:23 ba na? 2:23, no? Nga ang kining Emmanuel na asa Old Testament, mao din ni ang Emmanuel nga mao si Kristo ang Dios nga muuban ka na to. So dunay typology nga study nga ang Old Testament dunay katumanan sa New Testament, no? So unsa may pag istudyo na to ning typology kabahin sa Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, body and soul. Atong hinumduman mga kaigsunan diha sa Biblia mga kaigsunan, si sa New Testament si Santa Maria gitawag na siya og Mary New Ark of Covenant. Siya ang bag-ong arka sa kasabutan diha sa New Testament, kay ang Old nga Testament ang Ark of Covenant aron ta ma sayod sab, no? Ang Ark of Covenant sa Old Testament mga kaigsunan dunay gisuod dito, no? Sudlanan man ang Ark of Covenant. Unya kanang Ark of Covenant sa Old Testament mga kaigsunan dunay gisuod dito nga tulo ka butang nga gisuod, no? Tulo ba to? O tulo, no? Ang pulo kasugo, ang pan nga mana ug ang sungkod ni Aaron, no? So kining tulo nga gisuod sa Ark of Covenant sa una sa Old Testament mga kaigsunan sa arka, ha? Sa New Testament mao na ni ang gisulod

0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsoonan.

0: ka maulay karon, o layon ka unya as kalayo.
1: Amen.
0: Usa niya pangutana, asa ba daw maanto padulong ba sa imperno o kangit-ngitan? Depende ra na ang Ginoo ra may nasayon ana, kay depende man sa iyang kabug-aton sa sala. Basta kay ang importante diha nga naagi silot ato bangon. Wa lang ta kabalog kangit-ngitan ba or imperno ba? Basta kay naay silot nga ato bangon. Unya katong wala pa maulay basis ato ang gi padayag karon, adto man gid rabas imperno ra ba nadon. Kalayo may kalayo man o, siya ulayon atong basahon Brad Vincent
1: Marcos 9:42 bisan kinsa nga mag-aangin aron makasala ang usa ni ining mga gagmay
0: dayon
1: nga nagasalig kanako
0: oh.
1: Mayo palang unta hinoon kaniya kun gikahigtan siya dakong galingan
0: dayon
1: nga bato diha sa iyang liog
0: kana
1: og gikatambog siya ngadto sa dagat
0: ug
1: kun ang imong usa ka kamot
0: kana
1: mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala,
0: Anayon?
1: Putla kini.
0: Putla ka na.
1: Kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi, bisan pungkol.
0: Tanawa.
1: Kay sa may duha ikaw kamakamot,
0: Anayon?
1: Apan igabanlod ka nga to sa inferno.
0: Mm.
1: Sa kalayo nga dili arang mapalong.
0: Panayon.
1: Diin ang ilang ulo dili mamatay.
0: Oh.
1: Og ang kalayo dili pagapalungon.
0: Kana.
1: Og
0: diha na ko to. Busa. Mga kaigsuonan ko ang usa nga silot nga tubangon sa usa ka magtotoo nga dili makapalayon kanang impernong kalayo. Na dito siya ulayon, guys, wa pa siya maulay sa buhi pa kay wa ning undang man sa pag-alagad, busa ang kalayo sa Ginoo mao'y mag-ulay niya. 49B Brad.
1: 49B. Ay ang matagusa pag-aasinan sa og kalayo.
0: Dayon.
1: Og ang tanang halad inihaw pag-aasinan og asin.
0: Busa asinan o kalayo para gid maulay ang ato ang kalag mga kaigsuonan ko. Maunay silot unya dito sa impierno nga kalayo mga kaigsuonan ko. Dadon nas Ginoo inigmalik niya. Busa kandidato gid ang usa ka magtotoo nga maabtan siya sa kamatayon, wa siya ka padayon sa pag-alagad, wa kay nalusol sa mga sala, adto gid siya mabutang unya dito sa kalayo. Aw di puta ka hukom nga makaingon tang ay kining tawhana ni impierno gini kangit-ngitan gini dili ta kaingon ana ang Ginooran. Ang ginuray na side ana basta kay kita igo ra tagaril eh unsay giingon sa Biblia ang magtotoo basta di ka panayo na agi silot at tubangon whether impierno ba o kangit-ngitan ba atong dugangan Bart Michael sa 3:9 sa Zacarias
1: sa
0: doon lagi pag-ulay 3:9 sa Zacarias
1: Zacarias 3:9
0: oh.
1: Nag-ingon nga og dadon ko ang ikatulo kabahin ngadto sa kalayo.
0: Naagi dadon sa kalayo niya, dayon.
1: Ug ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi.
0: Ulayon. Katong wa maulay, ulayon pinaagi sa salapi. Pero kanang kalayo sa impierno, dili na para patay. Kay kun mobalik ta si Marcos bisan ang ulod, di man gali mamatay atong kalayo ha. Dili to para patay kun dili para ulay. Para ulay pa siya sa kalag sa usa ka magtotoo nga wala maulay samtang buhi pa siya kani undang man siya pagalagad. Abtan sa kamatayon. So ulayon iyang kalag dito sa impierno nga kalayo man kaigsuonan ko. Pero maluwas ra gyapon siya. Maluwas gyapon siya ana nga kaimtang kay dili man to para patay, para ulay man to siya. Atong tan-aon unang Korinto 3:2 at 3:15.
1: Unang Korinto 3:15.
0: Og
1: kun ang buhat ni bisan kinsa masunog ra nan siya makaagom og kapildihan. Apan siya maluwas, bisan niya daw nag-agi siya latas o kalayo.
0: Yes, maluwas siya, daw nag-agi siya latas o kalayo. Maluwas na gyapon siya rito,
1: yes.
0: Panahon nga makabayad na siya sa iyahang tanang mga sala. Kaya naman na si Mateo 5. Atong tanahon, dugangan na ito ang verse, Brad Vincent, sa
1: 5:26. Mateo, nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo.
0: Kana.
1: Nga dili ka nagayud unta makagawa gikan dito. Hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo.
0: Kana, iatras gamay katong nay impierno bitaw.
1: Pakighigala.
0: Kana.
1: Amoy sa
0: katong maingog buang
1: 22. So, apan sultihan ko kamo.
0: Oh.
1: Nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon, mahiagom na sa hukmanan.
0: Yes.
1: Ug bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon, kuanggol ka. Mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga moingon buang ka, mahiagom sa impierno nga kalayo.
0: Yes, mahiagom sa impierno nga kalayo. Pagabot sa 26, mauna na ito nga.
1: Yes.
0: Makagawas niya dito, hantod kabayran niya ang katapusang sintabo. Katapusan niyang, sala ba?

0: Paminaw sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud anon sa pag-alagad.
1: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug maghatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
0: Dapig sa Kamatuoran.
1: Ang programa nga nagdala sa kahayag o kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban o kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas.
0: O kiniusaga si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo, ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
1: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran. Bangadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa sa tanang mga

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
4: Mura magluya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock Radio Magbating.

0: Nahitabo aksidente kag hapon asa 5:40 sa may National Highway sa Purok 4, Barangay Lakupayan, Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon sa otoridad sa Tigbao Municipal Police Station na siren nga nasangpit nga driver ang naglatas gikan sa Marawi City, Lanao del Sur, paingon nga to sa ilahang panimalay sa buog, apan nawadaan matod pagkinig kontrol. Sa iyahang gimanihong metallic red nga Toyota Vios. May nalamang tungod kay walay natala ang casualty atol sa mga insidente o gadanyos lamang ang nahaguman sa iyahang bihikulo. Alas 5:38 na, samtang dugang pa sa mga balita kabag di gibalkada sa ato ang sayran na balita gikan na sa Zamboanga, Sibugay, kung Zamboanga del Sur. Mahitungod nini kabag di gibalkada sa doon ay usa ka valot vendor nga diin gipusel usab kini dito sa may Lapuyan. Ini ang landig sa Balay Tambalanan. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
1: Live Report. Ana na sa luwas nga kahimtang ang 42 anyos nga tindera og balot human gipusil sa duha ka wala mahiling suspetsyado. Alas 11:30 sa gabi nitong Hulyo 31, 2026 sa Pruknangka, Barangay Mulom, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Sumala sa imbestigasyon, ang biktima nagmaneho siyang pula nga baw-baw tri-wheeler gikan sa Barangay Kalian, Margo sa tubig sa dihang nakadungog matod pa kini og duha ka buto sa pusil pag-abot sa Barangay Sagwa. Apan wala kini gipanambaling sa biktima og nagpadayon kini sa iyang pagbiyahe paingon sa Barangay Mulom. Apan gisundan na kini sa mga suspect nga nagsakay sa motorsiklo og gipusil ang biktima nga naigosyan tuo nga abaga og human sa insidente. Daling nisibat ang mga suspect padulong sa Margo sa tubig. Daling nga gidala ang biktima sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Pagadian og ana nakaron sa luwas nga kahimtang. Nakitaan sa lugar nga nahitabuan ang usa ka basyo sa bala og usa ka buhi nga bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga personahe sa Lapuyan Municipal Police Station padayon nga nangalap og ebidensya pinaagi sa mga kuha sa CCTV footages aron mailhan og madakpan ang mga nagpabiling gawas nun nga suspect. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.0
0: Radio Bagting. Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran, mahitungod usab nini nga dunay usa ka barangay kapitan. Then sa report, ang dunay barangay kapitan patay human kini gipusil sa Carmen Cotabato. Investigasyon nagpadayon. Report pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Patay ang barangay kapitan human gipusil sa wala mailhing mga suspek sa barangay Kibudungan, Carmen Cotabato gahapon sa buntag Agosto 2, tuig 2026. Ang biktima giilang si Arnel Boyet Aliudin, kasamdangang barangay kapitan sa barangay KDS Carmen Cotabato. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gipusil si Aliudin atubangan sa usa ka eskulahan sa barangay Kibudungan human sa insidente. Daling gidala ang barangay kapitan ngadto sa Carmen Municipal Hospital aron matambalan. Apan gideklara kining dad on arrival sa mga doktor. Samtang daling mikatap ang balita sa iyang kamatayon sa tibuok lungsod, diin daghang mga opisyal ug residente ang nagpadayag sa ilang kasubo. Sa pagkakaroon wala pa mailhi sa mga otoridad ang suspek ug ang motibo sa pagpamusil. Giawag usab sa mga otoridad ang publiko nga mutaho ngadto kanila kung aduna impormasyon may kalabutan sa insidente aron magkatabang sa imbestigasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.0 Radio
0: Bagting. Alas sa 5:42 sa atong oras kabag nagbalgada sa stag yung daghana sa mga panghitabo karong mga panahuna, no? Nagingon ba nga patay diri, patay dito, disgrasya diri, disgrasya dito. Ato ang panahon karon is usaba alam puunon kabagtig kabalkada siya. Samtang padayon sa mga balita, adunay usa ka 34 anyos sa construction worker ang malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad.